Lasėjams nupravyšė Ezechielio gruomotas. Man atsaklo kunga vorts, kas sacėja, cilvaka dals, soki tiras valdnykam, tu soka kungs dyvus. Tai, kai tova sirds ir klivusi aukst proteiga, tu sacėj, as esu dyvus un siežu dyvų trūnė jūras sirdį. Laigon tu esi tikai cilvaks, bet na dyvus, un tu gribėji savu protu padarėt leidzėgu dyvą protam. Rauk, tu esi gudroks par Danieliu, ni vīns noslāpums nav tev apslāpts. Ar savu gudrēbu un saprotu, tu īgivi